بولودی نران خلی قریابی انگلی یفتل بوشکیما گودی خوشری آلخویت هنی شویو حتا من دیناتی آخترگن ندنگل اولیم برگون تشلا اول بر آگورا بودنگی بالیا Osmurn kalda hohongi ga tujhtot Ada terusot kongmengse undi ga tasladi Jata yabiyaga